0: pada masa akan datang. Sektor swasta di negeri ini disaran membuka peluang pekerjaan kepada bekas prospek sebagai sebahagian usaha membantu mereka kembali kepada masyarakat. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata, peluang pekerjaan itu penting bagi memastikan mereka mempunyai ruang untuk memperbaiki kehidupan serta menyumbang kepada pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada program My Pride Fest and Fair 2026 di Penampang. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 9 Oktober ini, usahawan tempatan di Sabah berharap kerajaan akan terus memperkukuh sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu, rata-rata mereka mahu pemberian dana dan insentif dipertingkatkan selain akses kepada bantuan kerajaan dipermudah. Ikuti reaksi Ridis Alastair Jopin, Umu Hafizah Izzati Hasni dan Ryan Joel Jonas.
1: Lebih banyak geran-geran dana yang ditawarkan oleh kerajaan, perbanyakan channel ataupun platform-platform yang membolehkan kami untuk datang dan mempermudahkan proses pengurusan meng-apply dana semua itulah. Saya tahu ada banyak usahawan tempatan yang tidak tahu channel mana mau pergi.
2: Kerajaan bagi more incentive lah kepada pengusaha-pengusaha mikro dan juga more to exposure kepada peniaga-peniaga kecil, macam sediakan tapak kasih more people to know our small business lah. Saya harap mungkin pihak kerajaan dapat menambah kursus-kursus seperti latihan untuk peniaga-peniaga kecil.
3: Diharapkan supaya kerajaan lebih nampaklah perniagaan-perniagaan tempatan yang macam kami ini, local brand yang baru mau start. Bukan saja daripada segi dana, mungkin juga daripada segi mungkin karena kasih tempat atau supaya kita dapat memperbesarkan pemasaran, digitalisasi itu semua.
0: Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berjaya Corporation Berhad B Corp menyumbangkan sebuah bas coaster 28 tempat duduk kepada SMK St. Joseph Papar. Sumbangan itu menerusi inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR yang dilaksana melalui Berjaya Cares Foundation BCF. Sumbangan disampaikan pengasas dan penasihat B Corp merangkap pengerusi BCF Tan Sri Vincent Tan kepada pengetua sekolah Janet Mahibol. Majlis disaksikan Ahli Parlimen Papar Dato' Armizan Muhammad Ali.
5: Berjaya Group melalui yang berbagai tansi telah menyatakan hasrat bahawa mereka juga ingin memberikan sumbangan di bawah semangat untuk sama-sama membantu dalam agenda kebajikan, agenda pembangunan masyarakat dan pendidikan, dan sebenarnya bukan hanya di Papar, di seluruh negara.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali, sumbangan itu diharap dapat membantu pihak sekolah menyediakan kemudahan pengangkutan yang lebih teratur untuk pelajar menyertai pelbagai aktiviti di luar sekolah. Turut disampaikan sumbangan 500 bakul makanan kepada pihak sekolah untuk diagihkan kepada pelajar daripada golongan yang memerlukan. Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu PBAKK 2026 mengiktiraf 6 penulis, karyawan, penyelidik dan penerbit di Sabah serta Borneo menerusi anugerah Buku Borneo ABB 2026. Anugerah disampaikan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor berkata, pengiktirafan itu sebagai penghargaan sumbangan signifikan penerima dalam perkembangan ilmu, budaya dan industri perbukuan di Sabah serta Kepulauan Borneo. Beliau berharap ABB 2026 dapat mencetuskan inspirasi kepada lebih ramai karyawan tempatan untuk menghasilkan karya bermutu tinggi. Dato' Kasim berucap pada majlis perasmian dan penutupan PBAKK 2026 di SICC. Sementara itu, karya Profesor Dato' Dr. Danny Wan Zee Kin bertajuk Murder First Fall, The Kalabakan Mascara 1890 merangkul anugerah buku terbaik kategori Borneo dan piala Yang di-Pertuan Negeri Sabah dengan membawa pulang hadiah RM6,000 dan piala. Bagi kategori Sabah, Bahul puisi etnik Rungus karya Raymond Majumah memenangi anugerah buku terbaik dengan hadiah RM4,000 dan piala. Anugerah penulis buku terbaik pula dimenangi Jaya Anak Ramba bagi kategori Borneo dan Ramli Dolah bagi kategori Sabah. Manakala penerbit buku terbaik dimenangi Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei bagi kategori Borneo dan penerbit UMS bagi kategori Sabah. Pemenang masing-masing menerima hadiah RM2,000 dan piala. Sambutan Bulan Sabit Sihat Sejahtera BMSS 2026 peringkat negeri Sabah di Lahad Datu mendapat sambutan menggalakkan menerusi pelbagai aktiviti kesihatan dan kesejahteraan. Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. William Gotulis berkata, usaha meningkatkan tahap kesihatan rakyat di negeri ini memerlukan pendekatan menyeluruh dengan memberi penekanan kepada aspek pencegahan. Masyarakat perlu cakna terhadap penjagaan kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat bagi menyokong kesejahteraan fizikal dan mental serta mencapai penuaan yang sihat. Beliau bercakap merasmikan program BMSS 2026 peringkat negeri Sabah di Wellness Hub Lahad Datu. Sementara itu, pengarah program BMSS 2026 Lahad Datu Dr. Azizi Azri Nagiran berkata, Wellness Hub menjadi platform menggalakkan penglibatan masyarakat dalam pelbagai aktiviti kesihatan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Hotel bertaraf 5 bintang pertama di Papar dijangka mula beroperasi hujung 2027. Belanjawan 2027, usahawan Sabah harap PMKS diperkukuh. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Dudu kayo otang anak toko dat berdoa pagulud belajar. Maidah, belajaran ini kapanahak kesenangan kumadiolo. Doa pagulud belajar di aniba. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzukni fahman. Ya Allah, rohangai otailaanku ompatahakok doho otrezeki dat karati it pin singilaanku.

Mendepani kerangka dasar baharu, membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTN.

Ya, kembali lagi kita di Santai Petang Gedingan FM. Sekarang kita telah pun masuk di pusingan yang kedua di segmen Santai Petang pukul 4 hingga pukul 5 petang. Masih lagi bersama saya Syukri, rakan penyampai anda untuk petang ini. Baiklah, untuk sebagai update kepada rakan pendengar kita di Gedingan FM, pada ketika ini jenazah Alayah Rahmatun sedang berada di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah di Seri Kembangan, Selangor, dan dijangkakan seusai solat asar pada pukul 4.15 petang nanti akan diadakan solat jenazah. Dan seterusnya pada kira-kira pukul 4.30 minit petang, pergerakan jenazah dari masjid ke Pusara Negara di Persin 20 Putrajaya. Jadi sama-sama kita teruskan mendoakan agar Allahyarhamahtun sentiasa tenang dan juga diampunkan dosa serta diterima segala amalan beliau dan jasa-jasa beliau kepada kita semua, kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi sebelum kita juga. Semoga menjadi asbab kebaikan untuk Allahyarhamah. Baiklah rakan pendengar, di sini saya mau bacakan kiriman daripada rakan pendengar kita iaitu Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aman Khan, dan selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar Keningau FM, sentiasa ceria. Ada pantun di petang yang mendung ini, kata beliau, sayang keranji di tengah malaman, disangka tidak berbuah lagi, sudah berjanji berpegang tangan, diharap tidak berubah hati. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. DJ, jangan lupa kopi-kopi kio, dia bilang. Terima kasih Aman Khan atas kiriman ucapan dan juga doa serta pantun di petang Isnin ini. Dan kepada rakan pendengar semua, jika anda ada pengalaman yang manis pernah bersama dengan Allahyarhamahtun Siti Hasma, mungkin dulu pernah waktu kecil-kecil dulu pernah terlibat di program sekolah kah ataupun mana-mana program yang melibatkan kehadiran Tun, yang kita faham kerana Allahyarhamahtun dulu ada banyak program yang beliau telah jayakan dan banyak juga program-program yang beliau buat untuk membantu orang susah, menghiburkan kanak-kanak. Hatta pernah menjadi cameo, salah satu tetamu ataupun cameo di dalam seri animasi Upin Ipin menggunakan suara beliau sendiri dan watak beliau sendiri. Jadi kalau anda ada cerita mungkin yang boleh dikongsikan, bolehlah kongsi bersama pendengar yang lain di 019-589-6868 ataupun komen terus saja di ruangan Facebook rasmi Kedengar FM. Baiklah, kita dengarkan lagu seterusnya daripada Mahalini, Rindu Kurindu.

0: kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan.
2: Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.